0: Cédric Gervais.
1: Club FG.
2: Očakvajte ekskluziven miks na DJ Sasha. 1. juli, sreda, 120 minuti s Metropolis po Alfa Radio. 120 minuti s Metropolis.